0: sig fina kärlek. Och som en dalinsk i serien, kolopp och älg i kyren, med sig fina kärlek.
1: Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A magyar zene rádiója.